U brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.